Tak din nam tadiko tak jenaku kupatake tak kupatake tak din kutak jenaku tak din kardaka tak din tangka tak din tangka tak din na tangka tak jenaku tak din dana tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak din tak